0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromek Stešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: Prohodnost većine putnih pravaca u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća, uz izuzetak dionica na kojima je zbog sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom, čije je poštovanje obavezno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima. Bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, izbjegavaju rizična preticanja i poštuju saobraćajne propise.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

šta kažu NATO stručnjaci, naše starije generacije su savjetovale, pusti da se isplače, neka plače, šta će mu biti, nemoj ga povijati, nemoj ga previjati, ostavi ga malo tako, neka se čaliči. E, to su bila ona vremena. Da li je to zapravo dobra stvar ili nije? Prvo što bi trebalo da znate jeste da reagovanje na plač bebe nije znak slabosti, niti znak razmaženosti bebe, čak i ako vam drugi to govore i ubjeđuju vas da vašu bebu ne trebate uzeti u ruke. Drage buduće majke, moram reći da je to bila zaista šuplja priča, nemojte pogriješiti. Posljedice ovakvog osjećaja kod beba mogu da budu i tekako dugoročne, da pamte te bebske dane. Teškoće, na primjer, u učenju. Ako je dijete plakalo dugo, više nego što bi trebalo, nije dijete apsolutno umirivano. Poremećaj centralnog nervnog sistema, problemi i uspostavljanju emocionalnih veza, povećan rizik kod razvoja anksioznosti i depresije u odrasloj dobi. Sve se to može dogoditi ukoliko vašu bebicu ne mazite, ne pazite i pustite je da plače i slušate neke stare bakice koje, eto, su ubijeđene da to tako treba biti. Ja sam evo jutros bila glas razuma. A sad mogu da zamislim one koji imaju 20 godina i više, sad mogu da kažu, a da, zato sam ja ovakav. Ja jednog takvog lično poznajem i vjerujem da smišlja kakvu muzičku želju, obzirom da se horoskop bliži. 9:57, idemo poslušati još jednu pjesmu, a onda zvijezde imaju nešto da slažu.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.

Vremenska prognoza za naredne dane. U četvrtak, to je sutra, je sunčano vrijeme i to sa temperaturom 36 stepeni u unutrašnjosti zemlje, a 40 na jugu zemlje. U petak temperature su i dalje u porastu, sunčano i veoma vruće, 37 temperatura je ona maksimalna u unutrašnjosti zemlje, 41 stepen na jugu zemlje. Prvi dan mjeseca avgusta u subotu donosi nam sunčano i veoma vruće, temperatura 39 stepeni, na jugu zemlje čak 42 stepena. Vikend završavamo sa nedjeljom koja će biti sunčana i veoma topla. Temperature su 40 u unutrašnjosti zemlje, dnevna temperatura, a na jugu zemlje se očekuje čak 43 stepena. Eto. Temperature su u porastu, svaki dan sigurno po jedan stepen, dakle 40, 41, 42, 43, govorim o jugu zemlje, kreće taj toplotni val je već tu. Dobro se zaštitite, pazite na sebe i svoje biće. A mi idemo dalje. E sad, šta nas čeka na ovoj našoj listi da vidim? Ja, ima tu svega i svačega, prosto čovjek ne zna šta bi slušao. Ali, bitno da je veselo.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

stanje na graničnim prelazima je zaista komplikovano jer duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Zupci, Doljani, Izačić i Velika Kladuša, a na ulazu na graničnom prelazu Gradina. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: EPP. Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah. Tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Marketing.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Poslednja noć sa tobom je trajala ko vek, sve

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Miško! Miško, jesi vozio 2 km vezani kočiju?
1: Jesam.
2: 2 km vezani kočiju, majte.
0: Vozi, Miško!